Allah la ni. Ah. Oya na mi o assassiné bien hier. Bani no na wusa. Me je ba tuwa ti ma tuwa ti. Ni owo pa ni wa nkwa. Wa kan ni asro wo mu kwa. Me ya wo ti no na ma ti ni. Akwa nfo bi. Father Homana, your life will never be.